de mi je fine un mo to marua me ovie to nawe yan si de si alome un wa do atena marua lado a viche kali ma bo wo sunda wa do do ye ni do mi tebo de je fine ya lo kan nawe lo kan bi mi lo ye we vinu o o vie si ono ya ere ira mo vie eto zoni zebro zanzi ka ba gbo pe ye mo eto iloketo ya no paja unto yo yo se lo pon na o yo se ero be yi se no wa yin jesu emi to sinsan lo mi ni do sinsan mo me yo se lo do we mi un le mi ma yi se no wa mo amo de mi kan bi edo fi ta tan san vi sin lo do iduroko bi aye iduroko mi wa ota fi na o tito bo agun lo e yura wi o me pale bo yura fi nkan kan ledo na wo yan se lo ma tra yan we mi na wa bo ye jura go alo na na re do na ko lu lo mo bo me ledo aye ni ma te wa mo we ndo e wa mo na hen to kla wa mo sigba ye gbe ma gboro we mi na go alo na vie mo we ye go alo na vie na do wa edo na ko lu lo mo mo we yo pe ta loji mi le ndo ndo ji ku e we na ji we inu gbono vie e mi mo pa o kuro na a o vi ko dun ya a o vi dun ya mo ye na so sin lorun kan to un a du ja we pa o kuro na ore laja on wa fina do pona juwe na won ga ni don chetan un tin do wa lo ko me gbele ton ko me gbele sigba n do pona juwe to egbe egbe un mo won ga yi mo un so pa ye godo juwe ko bi asan ton ro pe san che me pa o kuro na o kunu da o ewu ga o kunu le pode mo ah azan ja o da o die a jigbele ni na mi o han do po fonun ti afoto eji.